Titeln på det här stycket är på latin och så vitt jag förstår det så handlar det om ett sjungande eldklot. Det var ett verk alltså skrivet av Poulois på 1400-talet. Lite lättare är det då att översätta titeln på den här medeltida madrigalen av Johannes Siconia.

Solazzo-ensemblen och Anna Danilevskaja framförde Una Pantera, översatt En panter av Siconia. Den burgundiska hovtonsättaren Gilles Bernjoux skrev på 1400-talet ett stycke med den ungefärliga översättningen Kärlek, tack, en gång för alla och för alla i mitt liv.

Musik alltså av Gilles Bergeois med solazzoensemblen och violinisten Anna Danilevska. Samtliga stycken ni här har hört med dem spelades in i Concertgebouw i Amsterdam den 1 augusti 2025. Och efter de första tre kommer här ännu ett stycke av Gilles Bergeois.

Jag har aldrig sett något liknande. Jag vill sjunga. Ja, så lyder den ungefärliga översättningen till det här stycket av Bernsoa, om det inte skrevs av Guillaume Dufay. Inte heller verkar upphovspersonen till den här musiken vara helt och hållet klarlagd.

Titeln till det här stycket innehåller bland annat en bön om att bli ihågkommen av Gud och kan ha skrivits av Paolo da Firenze, Vincenzo da Rimini eller någon okänd. Och det här stycket kan ha skrivits av någon okänd, Francesco Landini eller Matteo da Perugia.

Musik ur det viktiga italienska dokumentet Laudario Differenze med italienska och andliga sånger. Med solazzoensemblen och violinisten Anna Danilevskaja. Och här får ni nu höra det sista stycket med dem denna natt. Ett kyrie med tillägget rondello. Mm.

Det här stycket har de som forskat om saken kommit fram till är skrivet av en okänd, Anonymous, som tonsättaren i såna här fall brukar kallas. Och nu lämnar vi musik från medeltid och renässans för musik från barocken av ingen mindre än Johann Sebastian Bach.

Bachs stycke Magnificat Anima Mea framfördes av den belgiska kören Collegium Vocale och stödjande musiker under ledning av Philippe Hervers. Vi stannar kvar bland belgiska musiker för att lyssna på en symfoni från 1938 av Jeff van Hoff.

Ni har just hört Jeff van Hoffs första symfoni i A-dur, framförd av Brysselfilharmonikerna under ledning av Fernand Turby. Strax får ni höra mer musik från barocken och in i våra dagar. Här i Notturno i Sveriges Radio P2, denna natt presenterat av Berit Nygren.

Och den här pianotrion av Erich Wolfgang Korngold framfördes av Ilja Gringolts på fiol, Nicolas Altstedt på cello och Alexander Lonkvich på piano. Och efter den följer nu ett körverk av Francis Poulenc.

Gloria för sopran, kör och orkester i G-dur av Poulenc med sopranen Annick Massis, den franska radions kör och Frankrikes nationalorkester under ledning av Georges Prêtre. Den här arabesken skrev Robert Schumann då han började att bli mer experimentell.

Arabesk i C-dur av Robert Schumann med Angela Cheng vid pianot. Och nu ska ni få höra en symfoni av blåsinstrument. Den skrevs 1920 av Igor Stravinsky, närmare bestämt för träblås och brassinstrument, till minne av Claude Debussy och är i en sats.

Igor Stravinskys symfoni för blåsinstrument från 1920 framfördes av den polska radions symfoniorkester i Katowice under ledning av Domingo Hindoyan. Och härifrån fortsätter vi med 6 variationer för fiol och gitarr av Mauro Giuliani.

Och det var violinisten Laura Vadjon och gitarristen Romana Matanovats som framförde den här musiken av Mauro Giuliani. Tre portugisiska danser. Ja, så heter ett verk av en av Portugals mest framträdande kompositörer under 1900-talet.

Tre portugisiska danser av Fernando López Graça framfördes av Portugals symfoniorkester under ledning av Wolfgang Rennert. Jean-Baptiste Arban blev på 1800-talet den första kända virtuosen på kornett. Och så här låter hans verk Venedigkarnevalen.

Venedig-karnevalen, variationer för cornet och piano, skrevs av den franske 1800-talstonsättaren Jean-Baptiste Arban. Det första stora slaget i det amerikanska inbördeskriget ägde rum 1861, och det gestaltade Thomas Wiggins så här.

Stycket här kallas både slaget om Manassas och första Bull Run. Manassas, efter en närbelägen stad i Virginia i östra USA, och Bull Run efter en flod i samma trakter. Och nu avrundar vi denna natt med en konsert från 1700-talet.

0: konsert nummer 3 i G-dur av den holländska violinisten och kompositören Willem de Fersch och med barockensemblen Musica Adrenum avslutar denna natt här i Notturno i Sveriges Radio P2 med mig Berit Nygren. Återstår med andra ord bara att säga god morgon.
1: God morgon. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperten André Carter menar att det visar på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
2: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
3: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, det skriver Dagens Industri.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
6: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
1: Reporter här Helena Björk och Vänsterpartiet ville igår kväll inte kommentera de här uppgifterna. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid nyår. Följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler där företaget BT Kemi på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp kan snart få sitt slut. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor för en sista saneringsinsats nästa år.
7: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid men nu är vi nästan framme.
8: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
7: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och göra äng även av den här sista biten.
8: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
9: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
8: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
10: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp.
1: Och reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. I studion Gunilla Hansen-Bering.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När Claude Debussy komponerade sin Petit Suite, liten svit för fyrhändigt piano, så fick dikter av den franske poeten Paul Verlaine inspirera två av satserna. I den första satsen, En bateau, skildras människor som glider fram i en båt i skymningen, medan romantiska förväntningar ligger i luften. Här var det Paul Lewis och Stephen Osborne som spelade En bateau. Blir det fler romantiska förväntningar i Julia Sjöstedts låtlista idag, montro? Jo, men jag ser ett körstycke av Taylor Scott Davis om bara en liten stund som heter I carry your heart with me. Och mot slutet av mixen kommer en kärlekssång för fiol och orkester av Josef Zook. Men här och nu ska du få höra pianostycket som tog sig in på den brittiska singellistan i juni 2011. Ludovico Einaudis I Giorni, Dagarna. Violinisten Daniel Hope och pianisten Jacques Amon spelar tillsammans med tyska kammarorkestern i Berlin. Mitt namn är Martin Ekeholm. Välkommen!

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Le Concert de Nation med dirigent Jordi Savall spelade fantasi för sex stråkar som italienaren Luigi Rossi komponerade på mitten av 1600-talet. Här i Klassisk morgons musikmix ska vi fortsätta med ett av Wolfgang Amadeus Mozarts mest älskade stycken som han skrev bara några månader före sin död på hösten 1791. Här är Lorenzo Coppola solist i den andra satsen ur Mozarts klarinettkonsert och Gottfried von der Goltz dirigerar Freiburgs barockorkester.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Den tredje satsen ur Alexander Glazunovs sjätte symfoni med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Mikhail Pletnyov. Jag heter Martin Ekeholm och Klassisk morgons musikmix avrundas med lite musik av Lera Auerbach.

En violinsonat som spelas på Viola da Gamba istället. Och de som spelar heter Jean Rondeau och Miriam Rignol. Musik av Jean-Baptiste Quentin. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, hälsar dig hjärtligt välkommen till en musikaliskt tidlös morgon i tiden. I nuet, i dagen den 22 september.

Edith Mesulam Kornman spelar cembalosonata av Marianne von Martinez. Och före det Andreas Brantelid med Concerto Copenhagen i andra satsen, den långsamma mellansatsen i Josef Haydns cellokonsert. Bjud in dig till ett riktigt Tolkien-fan idag. Eller börja baka om du vill fira internationella hobbitdagen själv med bakelser och kakbuffé idag. Födelsedagsdag som det är, fiktiv sådan i böckerna. Men det är klart att en sån dag för den som älskar hobbitar tarvar bakelse och musik av Howard Shore.

Hobbit, en oväntad resa med musik av Howard Shore. Igår så fick vi en hälsning ifrån Ljusdal ifrån Maria. Tänkte jag skulle berätta om vad Maria skriver till oss. Tack för ett fint morgonprogram och vakna till i lugn och ro. Jag och barnen, 3 och 6 år, har börjat lyssna på klassisk morgon varje dag när vi åker till skolan och förskolan. Så mysigt. Och de frågar till och med om vi kan sätta på den där mysiga och vackra musiken. Så kul att upptäcka ny musik tillsammans med barn, hälsar Maria. Och är det igenkänning i det här hemma hos dig? Lyssnar du också på klassisk morgon tillsammans med dina barn? Vid frukostbordet eller på väg till skolan eller så? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan delta via appen Klassisk morgon. Där finns en knapp som heter Delta och där skriver du. Eller klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Fischerweisse av Franz Schubert med Samuel Hasselhorn och Emil Bursakiewicz. Hängde du med där trots att det kanske händer mycket i köket eller på väg till skola och förskola? Det enda du behöver är egentligen att veta att dels så ska vi ringa till Ljusdal efter 8:30 idag och prata med Maria om hur morgonen är och har varit hemma hos dem. Och lyssnar du också tillsammans med barnen? Och lyssnar barnen, hallå, alla som lyssnar tillsammans med sina föräldrar i bilen, hör av er till oss, klassiskmorgon@sverigesradio.se, och berätta hur läget är idag. Det går ju också jättebra då via Delta i appen.

0: Tre pianister om en romans av Sergej Rachmaninov, Alexander Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Mazar. Och Gunilla Hansen Bering finns på Ekot för att ges nyheter på en minut.
1: Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
2: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: En melodi i tiden. Titeln är Ett bortblåst löv. Leos Janacek har gjort ett verk som heter På en övervuxen stig. Och där finns det där bortblåsta lövet, om man hittar det. Londons Jupiterorkester spelade under dirigent Gregory Rose. God morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tillsammans med oss, dig och mig, så lyssnar också Niklas Albertsson som producerar programmet idag. Svenska Dagbladet har delat ut sitt operapris 2026. Det tilldelas operasångaren Daniel Johansson för sin roll som Kallaf i Turandot på Kungliga Operan i Stockholm. Det står i motiveringen att han antar rollens utmaningar med en smidig och kraftfull röst som glöder av kärleken till prinsessan. En mogen tolkning som lyfter fram det avskalat mänskliga. En prestation i världsklass. Fina ord om sångaren Daniel Johansson som sjöng just rollen Kallaf i Puccinis Turandot på Kungliga Operan under säsongen 25-26. Så i juni kanske såg du den här stora föreställningen ifrån Operan i Stockholm, Guldbröllopskonserten på SVT. Där sjöng Daniel Johansson det mest berömda ur hela den här operan, nämligen Nessun Dorma. Men han har framträtt på många olika scener, Wiener Staatsoper och Deutsche Oper i Berlin och Francisco, Dresden och Malmö. Och teater Ander Wien och många andra platser. Vi möter Daniel Johansson så han själv får berätta om sin rolltolkning av Kallaf i Turandot. Och det gör vi strax efter 9 idag. Och så har vi lyssnat av vår telefonsvarare 0470 72 60 67.
1: God morgon Pernilla och tack. Jag skulle jättegärna vilja höra en fantastiskt fin nyckelharpist. Torbjörn Näsbom som med sitt väldigt enkla spel och ja, mycket funderingar och pauser i musiken. Han skrev bland annat låt till Kim och den låten är fantastisk. Tack. Ha det gott.

Låt till Kim med Torbjörn Näsbom på nyckelharpa och Sebastian Dubé på kontrabas. Och de ska få fortsätta med en låt som lite kul nog heter Beethovens tia. Och den skickar jag till Bromma. God morgon hälsar Matilda och hennes gäng på morgonen som lyssnar på P2 på radion varje morgon. Ett härligt sätt att börja morgonen för hela familjen, skriver Matilda. Vår tvååring upptäckte nyckelharpa för första gången i helgen på höstmarknaden på Lovön och blev golvad av instrumentet. Åh, vilken härlig golvning och vilket härligt möte med ett instrument. Klart att vi har möjlighet att spela något stycke för henne och systern också. Matilda, här till dig och till Sigrid 2 år och Astrid 2 månader. Beethovens tia med Torbjörn Näsbom.

Torbjörn Näsbom och Sebastian Dubé. Och Torbjörn som har skrivit den här låten med namnet Beethovens tia, han har lånat en fras ur en annan nyckelharpsmästares låt, Erik Sahlström, som gjorde en låt som hette Beethovens polska. Och därifrån så lånade då Torbjörn några takter och så skrev han Beethovens tia istället.

Sent 1500-tal. Gabrieli Players spelar just musik av Giovanni Gabrieli, en sonat nummer 15.

En blås- och harpkvartett av Anton Edvard Praté med Anna-Mia Larsson och Staffan Mårtensson och flera musiker. Toner från stockholmskt 1830-tal. Men vi lyssnar på den i Växjö i alla fall.

fall i en riktigt solig morgon, riktigt klarblå himmel utanför fönstret när jag tittar ut här i Växjö. Jag hoppas att du också har det fint. 22 september idag. Då blir den 25 på fredag, va? Ja, det måste det vara. Då är det Dolly Parton-dag numera. Lägg den 25 september på minnet, alla Dolly Parton-fans. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev nämligen i söndags under en lag som utropar just den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten. Allt enligt ABC7. Datumet syftar på... Ja, tänk så här, countrystjärnans låt 9 to 5, alltså den 25:e i 9:e. I USA så skrivs datumet lite omvänt ju, 9 to 5. Dolly Parton blev 80 år och ja, det var ju i slutet av augusti som hon gick bort.

Det är Apo Häkkinen som leder vid sin cembalo Helsingfors barockorkester genom en konsert av Johan Agrell.

En gavotte som vi hittar i Pulcinella av Igor Stravinsky. Pablo Heras Casado framför Mahlers kammarorkester. Och här kommer någonting som jag känner igen väldigt väl från när mina döttrar var små. Maria hälsar ifrån Linköping till oss, Maria Eriksson. Jag har en dotter som är 13 månader och det är många månader sedan hon föddes som både klassisk morgon och sen klassisk förmiddag ljudit här hemma. Jag tycker att hon brukar lyssna lite extra när det är trumpet i radion.

klart man reagerar när Alison Balsam spelar trumpet ihop med sin egen Balsam-ensemble. Det här kan ha varit teatermusik, fast det är lite oklart. Klart däremot att det är Henry Purcell som komponerat. Och hög igenkänning på det där att testa olika instrument eller se deras reaktioner på olika musikstilar och genrer och så. Ja, ni kan ju bara ana vad en musikälskare som jag höll på med det när mina barn, stackars barn, var små.

Anna Moffo i Giuseppe Verdis Rigoletto på 1960-talet. Igår så berättade vi att den franska filmstjärnan Brigitte Bardots personliga saker skulle säljas på auktion. Och intresset visar sig nu ha varit väldigt stort. Föremålen såldes för sammanlagt nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet, uppger auktionshuset Milan enligt AFP. Totalt så gick 285 föremål under klubban och två av hennes gitarrer, vars värde uppskattades till mellan 300 och 500 euro, såldes i slutändan för, lyssna nu, 8600 respektive 11900 euro. Det vill säga uppemot 135 000 kronor. Det var i december som Bardot avled, 91 år gammal. Och så har det varit auktion idag på morgonen också för den delen. Priset på hummer hamnade efter premiärfisket. Ja, den allra första hummern såldes för 53 000 kronor kilot på Göteborgs fiskeauktion.

William Los Pavan med Ensemble Près de Votre Oreille och Robin Faro, dirigent. Vi fick en hälsning från Ljusdal igår från Maria som tillsammans med sina barn som är 3 och 6 år börjar morgonen med klassisk morgon varje dag när de åker till skola och förskola. Vi ringer dem tycker jag. Vi vill kolla hur morgonen har varit i Ljusdal om ungefär 10 minuter.

0: Mats Zetterqvist och Mats Rondin och Sveriges Radios symfoniorkester om Berzös av Armas Järnefelt. Nu Ekot, Gunilla Hansson-Bering är beredd.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I sin konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin växer snabbt, säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
2: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
3: Är lågkonjunkturen slut nu?
2: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
1: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har.
4: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
5: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
4: Ja, förspelet och kärleksdöden. Början och slutet. Det är kul att man kan göra så att det funkar så bra.
5: Snabb spolningsopera.
4: Det passar vår tid.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Hyllningar. Det är som att överföljas av en klar bäck.
7: Jättelycklig.
6: Sågningar.
8: Den här tycker jag inte alls om, den här tycker jag är narcissistisk.
6: Rabalder.
9: Nej, det låter apa.
6: Radioapparater.
10: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: En sån skön stämning han spred omkring sig här, Stephen Hough, pianisten med, jag hörde ni, att det var ur Mary Poppins Feed the Birds som han spelade. Och jag kan tänka mig att vi ska stanna kvar lite i den här tecknade världen nu. Alla som har småbarn vet att det kan vara stressigt när man ska få iväg dem till förskola. Igår så hörde Maria Berge av sig i Ljusdal och berättade om hur hon och barnen, Ella 6 år och Oliver 3, börjat lyssna på klassisk morgon på väg till förskolan och skolan. Och nu, Maria, nu kan jag ju fråga dig själv, hur har morgonen varit?
1: Ja, men den har varit bra. Den är ju alltid lite stökig innan man kommer iväg så, men bara man hoppat in i bilen så brukar det bli lugnt.
0: Och hur har du det just nu?
1: Nu har jag det väldigt lugnt, nu är jag på jobbet. Så att, okay. Nu har jag tid att tänka lite själv.
0: Så kan det vara. Ja. Hemma först stressigt och så landar man på jobbet sen.
1: Ja.
0: Hur kom det sig att ni började lyssna på oss och klassisk morgon i bilen?
1: Jo, men det var en liten slump egentligen. Det var väl en vanlig morgon. Vi hade stökat in oss i bilen och så rattar man på radion. Och så var jag bara lite trött på all reklam. Då försöker man sappa bort från det och så kände jag att men, P2, det var väl ett tag sedan man lyssnade där. Kolla vad som spelas. Och så var det jättetrevlig klassisk musik. Så kände jag att det här kan vi lyssna på vägen. Och det blir liksom ett lugn i bilen och ungarna blir helt tysta. Och vi sitter där allihopa och bara, vad vackert, vad fint. Och det är så härligt när man får en sån liksom, ärlig reaktion från barnen. De liksom uppskattar någonting så är de ju ganska snabba med att tala om det.
0: Jag kan tänka mig det. Är det någon speciell musik som ni i bilen där eller de barnen då går igång på extra?
1: Generellt tänker du eller just i den klassiska
0: genren? I den klassiska världen.
1: Men det har varit lite Disney-musik som har varit återkommande liksom, när vi har tittat på de gamla Disney-klassikerna. Att de har reflekterat över att det här är sån mysig musik som vi lyssnar på morgnarna. Eller ibland när vi har satt på det på morgonen att de också har sagt det. Det här låter som musiken från Disney-filmen vi tittade på någon dag.
0: Ja. Skulle de reagerat då om de hade hört Mary Poppins här nyss, Feed the Birds? Har de sett Mary Poppins?
1: Nej, den har vi nog inte tittat på.
0: Den
1: faktiskt.
0: Har ni kvar.
1: Ja, den har vi kvar. Ja.
0: Vad har ni tittat på då?
1: Men det har blivit alla klassiker. Törnrosa och Dumbo och Snövit och mycket Musse Pigg och de riktiga gamla godingarna. Robin Hood. Ja.
0: Mm. Och i helgen var det Törnrosa?
1: Ja, men i helgen tittade vi på Törnrosa.
0: Du, vi får väl göra så här då att när du har hämtat Ella och Oliver så får ni liksom scrolla tillbaks i morgonen i appen så ni får lyssna tillsammans då på valsen som sjungs i Disney-filmen men som finns då i Peter Tchaikovskis ballett Törnrosa, för här får vi då originalet. Ja, ni får göra så, för det går ju att lyssna i efterhand i appen när de kommer hem. Och så får du hälsa så jättemycket till Ella och Oliver. Och tack för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack. Det ska jag göra.
0: Ha det gott. Hej.
1: Ha det bra. Hej.

från Rosa Vals av Peter Tchaikovsky. Här med Gürzenich-orkestern som är en orkester som finns i Köln i Tyskland. Dimitri Kitajenko dirigerade dem. Och Ella och Oliver, 6 och 3 år, är verkligen inte ensamma om att lyssna på klassisk morgon tillsammans med sina föräldrar på morgnarna. Vi har fått in så många hälsningar och bilder från den här morgonens lyssning. Det går bra att fortsätta så. Berätta hur ni har och vad ni gör, i till exempel delta i app. Och skicka gärna då med också ett musikstycke som ni gärna skulle vilja höra. Klara berättar här att vi lyssnar varje morgon tillsammans med vår 3-åring och brukar passa på att öva på att lyssna efter olika instrument. Så att det kanske då trumpeten tidigare idag vid 8 kan jag tänka mig. Sirje Miller berättar från Värmdö. Vi är barnfamilj och vi lyssnar också varje morgon vid frukosten i köket. Och som gammal körsångare så älskar jag musiken. Och för barnen tänker jag att klassisk musik är en bra start på dagen. Så tack för bra program. Tack Sirje för att du skrivit till oss. Och så Freja i Karlsten som följer en tradition där hemma i Uppsala. Min mamma, berättar Freja, satte alltid på P2 och tände ljus vid varje vardagsfrukost när jag var liten. Och även i vuxen ålder gör hon så när jag hälsade på henne. Nu tänder jag ljus, berättar Freja, och lyssnar på P2 tillsammans med mina barn varje morgon vid frukost innan förskolan. Barnen är 3 år och 16 månader. En lugn och vacker start på dagen i lugn och ro och fin tradition att föra vidare.

Ja, somliga gissar instrument på morgonen. En och annan av er gissar säkert också tonsättare. Edvard Grieg var det här från Holbergs tid. Med Terje Tønnesen och Norska Kammarorkestern. Och nu blir det Mozart.

Tyska kammarfilharmonin med Linz-symfonin av Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigerade gjorde Tarmo Peltokoski. Väldigt mycket som händer runt omkring oss den här tisdagen. Efter Kulturnytt så ska vi ta och ringa upp tenoren Daniel Johansson som fått Svenska Dagbladets stora operapris för en alldeles bestämd roll. Ja, vi ska prata mer om det där efter Kulturnytt. Och i Kulturnytt så får vi veta om en stor donation till ett museum här i Sverige. Ja, mycket runt omkring oss och så. Och så alla lyssnare, alla ni som lyssnar och som och skickar in hur ni har idag på morgonen. Var det Sirje som var körsångare? Ja, det var det. Så här lyssnar vi på just körsång.

Schweigen med text av poeten Gustav Falke och musik av Max Reger. Nordtyska figuralkören är en kör som leds av Jörg Straube.

0: Vill man dansa till det här så passar det med en polonaise. Paul Wranitzky har komponerat och Akademin för tidig musik i Berlin var det som spelade. Nu närmar sig klockan med sekundpassning här 9 och det är dags för Kulturnytt med Camilla Valdan.
1: Här är Kulturnytt. När Sveriges museum om förintelsen förbereder sitt mer permanenta hem går nu föreningen Förintelsens överlevande in med en stor donation.
2: Vi kommer kunna nå många fler besökare och kunna ta emot ännu fler skolklasser.
3: Niklas Järvklo är biträdande chef på museet.
2: Det kommer också visa att Sverige tar minnet på allvar.
3: Museet ska flytta till Blaséholmen i Stockholm och väntas vara i de nya lokalerna runt 2030. Nu bidrar föreningen Förintelsens överlevande med 1 miljon kronor till flytten.
2: Det kommer gå till att iordningställa de nya lokalerna på Blaséholmen. Och för att vi ska kunna landa på en rimlig hyra så behöver vi en breddad finansiering.
3: Tommy Ringart är ordförande i föreningen Förintelsens överlevande.
4: Förut så var det 50-tal överlevande, bland annat min pappa, som var ute i skolor och berättade om förintelsen och hur de överlevde, hur de kom till Sverige och så vidare. Idag är det 3 stycken av de överlevande som fortfarande orkar gå ut.
3: Tommy Ringart säger att museet är viktigt för att även framtida generationer ska kunna lära av överlevare. Han uppmanar nu andra att donera pengar till museet.
4: Därför att vi tror att det finns ett intresse av att stödja den här verksamheten, för att förintelsen är en del av Europas historia, men det är också en del av Sveriges historia.
3: Niklas Järvklo säger att privata donationer kan bidra till ett nytt sätt att finansiera kultur.
2: Vi på museet välkomnar bidrag från både privatpersoner och stiftelser och näringslivet. Och som många kulturinstitutioner så behöver vi jobba aktivt med en breddad finansiering för att våra lokalkostnader ska fungera långsiktigt och för att bygga ett museum av internationell klass, och det vill vi lyckas med.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner. Och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
5: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får ha lyssnat på musik för att koncentrera bättre.
6: Vi brukar ha dator, då får man lyssna på musik lite när man jobbar och sånt.
7: Är du en av dem som brukar liksom använda?
6: Nej, jag brukar inte. Jag brukar bara koncentrera mig själv.
7: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
8: Då får de använda datorn.
7: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
8: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva, och då är det bara musiken. Så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra. Eller ja, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
7: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
9: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
7: Och Sofia Hagelin har tidigare märkt liknande trender bland äldre teknikprylar.
9: Gamla knapptelefoner eller dumb phones. För när diskussionen om just skärmtid och viljan att koppla bort sig briserade som mest i media, så såg vi också ett tydligt ökat intresse på Tradera.
1: Reporter Viveka Blad. Artisten Dungen släpper nya albumet Vidrig vår, som han själv beskriver som ett skilsmässoalbum.
10: En lång relations sönderfall, det låter ju otroligt dramatiskt, men det är väl bara en vanlig svennig skilsmässa.
7: Gustav Eistes, som i år har gjort musik under namnet Dungen i 25 år, ser albumet som det mest nakna och personliga hittills och säger att det beskriver en tuff men också väldigt mänsklig period i livet.
10: Det var något av barnen som reflekterade över att allas föräldrar är ju skilda. Jag är inte Dr. Phil liksom, eller några råd i det här, utan det här är min historia och alla de irrationella känslorna som man är sårad, man vill att det ska vara som det var förut, till att man förstår att det blev som det blev, till att man längtar till något annat och ja, alla de där känslorna som man har under en sån här process då. De flesta säger det
7: om minst. Trots att den trogna dungenlyssnaren kommer känna igen sig i produktionerna så skiljer sig ljudbilden från förr. Den är en annan, kanske med åren lite mognare. Men att Gustav Eistes nu släppt musik i ett kvarts sekel gör det inte mindre läskigt att visa upp nytt material.
10: Det är fruktansvärt.
7: Är det lika nervigt nu?
10: Ja, absolut. Om inte värre än någonsin. Ja, det är liksom ett skapande och ett pusslande och ett arbete som är otroligt givande och roligt. Och sen så ska den ges ut och jag sitter här hos dig och den här delen av verksamheten som är så otroligt jobbig och nervös.
1: Reporter Tanja Ulriksson, och det var Kulturnytt med Camilla Valdan. Och Pernilla, i klassisk morgon strax får vi möta en prisad operasångare.
0: Ja, men absolut. Jag ska ta och ringa upp Daniel Johansson som fått Svenska Dagbladets stora operapris.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och han har fått sitt pris för sin roll i Turandot. Samma roll som Joseph Kalleja har just här när vi lyssnar på hitten ur Turandot.

Josef Kaleja som kallar i Giacomo Puccinis Turandot. Och det är ju lite kul det här ändå att den här operan då handlar så mycket om gåtor, om ett namn och om vem som ska gå segrande ur det hela till slut. Och vi har ju namnet på den som har gjort den här tolkningen av Kallaf på Stockholmsoperan. Daniel Johansson som fått Svenska Dagbladets operapris igår kväll. Ringer honom

0: Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni dirigeras här av Gerard Korsten och orkestern kommer från Uppsala, Uppsala kammarorkester. 17 minuter över 9 och jag säger stort, stort grattis till operasångaren Daniel Johansson som igår kväll fick Svenska Dagbladets operapris. Grattis Daniel!
1: Tack så mycket!
0: Hur var det igår kväll att ta emot priset?
1: Ja, men, ja, vad ska man säga? Det var väl jättekul förstås. Jättefin ära att få det här priset.
0: Mm. Hur gick det till? Mm.
1: Ja, det var, jag hade föreställning igår på Kungliga Operan och sjöng rollen Cavaradossi i operan Tosca. Och priset delades ut efter föreställningen helt enkelt i applådtacket.
0: Mm. Så det blev extra mycket applåder för dig då, antar jag.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, så det var ju jättekul förstås.
0: Ja. I motiveringen då som gäller en roll som du gjorde under förra säsongen så får du priset för rollen som Kalla för Turandot på Kungliga Operan. Och så står det så här: han antar rollens utmaningar med en smidig och kraftfull röst som glöder av kärleken till prinsessan. En mogen tolkning som lyfter fram det avskalat mänskliga. En prestation i världsklass. Väldigt fina ord, eller hur?
1: Det får man ju lov att säga. Ja, ja. Jo.
0: Och då undrar vi förstås, alltså Kallaf i Turandot, den här mannen som trotsar alla varningar och till och med riskerar att dödas på vägen för att komma nära den här prinsessan. Hur jobbade du fram din rolltolkning med både kärleksglöd och det mänskligt avskalade?
1: Hur svarar man på det? Alla roller som man gör så försöker man väl alltid hitta det, alltså rollens bevekelsegrunder och den mänskliga aspekten i varför någon väljer att göra som de gör. Och Kalaf är lite knepig så, för han kan ganska lätt uppfattas som en ganska ytlig figur och det går ju alltid att läsa libretton olika, men den gängse uppfattningen är väl att han ser den här, han lever ju på flykt, Kalaf, och har precis i operans början, precis innan han ser Turandot, så han återträffat sin far och tjänarinnan, tjänsteflickan Liu, som han inte har sett på väldigt länge. Och den här, de blir liksom vittnen till att Turandot kommer ut och bestämmer att den här, en tidigare friare till henne, ska dödas genom att huggas huvudet av. Kalaf, han blir blixtförälskad i den här Turandot. Det är ju, det är den här blixtförälskelsen som man då, ja, försöker att förmedla hur det kan gå till i livet. Men
0: alltså, när man hör dig nu när du berättar mer om detta så känns det ju inte som det är någon särskilt mänsklig person ändå, detta som drivs så otroligt långt. Och är han modig eller är han dumdristig eller vad är han?
1: Ja, men det är väl frågan egentligen. Han Puccini försökte ju skriva en Tristan och Isolde, är det sagt, har han väl sagt själv. Jag tror att Puccini och hans den här historien om Turandot som Puccini skriver här, den återspeglar också en hel del Puccinis eget liv. Att när han träffade sin fru så var hon redan gift med någon annan och de träffades med dunder och brak och blev stor skandal i Italien. Och ja.
0: Så det finns någonting mycket mänskligt då i både tillblivelsen av själva operan och någonstans där långt inne i Kalaf-rollen också då. Vad betyder det här priset för dig, Daniel?
1: Men det betyder väl jättemycket att man, som det ju är, att det är ett erkännande och man, att det man har gjort är bra och att det kommer från kritikerna själva på Svenska Dagbladet. Det är väl jättefin ära att få. Mm.
0: Och du hade föreställning igår kväll som Cavaradossi då i Tosca. Vad händer framöver annars i ditt operaliv?
1: Nu spelar vi Tosca här hösten igenom på Kungliga Operan. Och till våren så ska jag till Köln och sjunga Siegfried i Wagners Ring. Och så småningom ska jag lite längre fram om sommaren 28. Det är ju alltid så här att saker och ting blir officiellt i olika omgångar. Men det som jag kanske ser mest fram emot här de närmaste åren är att jag ska till Bayreuth i Tyskland och sjunga just Siegfried i en ny produktion av Wagners Ring där. Så det är ju jättehäftigt.
0: Ja, vad roligt. Jag förstår att det gäller att hålla rätt på vad det är du får säga om vad du får göra och inte.
1: Ja, men det är...
0: så kan det vara. Men vi får definitivt säga att du fick Svenska Dagbladets operapris igår kväll. Och jätteroligt att få att du kunde vara med oss här i Klassisk morgon i P2. Tack, Daniel Johansson.
1: Tack. Hej. Tack. Hej.

Jojoma spelar preludiet i Johann Sebastian Bachs första cellosvit. Blickar vi framåt nu i klassisk morgon, bara några minuter, så kommer vi att få höra om en höjdarupplevelse på konsert i Göteborg igår kväll.

0: Dmitrij Sinkovski och Il Pomodoro i en fiolkonsert av Antonio Vivaldi.
1: Hejsan, det här är Anna Mattsson ifrån Mölndal. Igår var jag på Göteborgsoperan. Rubriken var Vemod, vals och vanvett. Och jag var vanvettigt sugen på att se och höra Bolero. Det fick jag. Vi satt på andra balkong och vi hade full koll på vad orkestern gjorde och vem som gjorde vad. Alltså stråkar som spelar tyst pits, det hör man inte på en inspelning, man fattar inte. I alla fall inte jag. Men jag fick uppleva Bolero inte bara med hörseln utan med synen. Det var en fantastisk upplevelse. Och ja, spela den gärna om ni har tid. Tack och hej!

Maurice Ravels Bolero, ballettmusik ju, som hördes uppenbarligen när Anna var på konsert då på Göteborgsoperan igår. Och ett bra tips också från Anna, om man går på konsert och ska få uppleva Maurice Ravels Bolero, som här med Orchestre Philharmonique de Luxembourg med Emmanuel Krivin, dirigent, att man ska sätta sig ganska högt upp. Så att man får orkestern från ovan, för då kan man notera vilka instrument som gör vad i det här kända verket. Nu spelar Roland Pöntinen för oss ett höstpreludium.

0: Det är lika smygande i slutet här som Bolero inleds. Det här var ett litet stycke av Roland Pöntinen som han själv spelade också, ett höstpreludium. Och lite dryga 10 minuter. Sen här i P2 så sker övergången mellan morgon och förmiddag. Och Hans Christian, du tar hand om förmiddagen. Hej!
1: God morgon, god morgon.
0: Du måste vara lycklig idag. Jag har tjuvkikat och ser att du ska låta oss få höra musik ur en av dina absoluta favoritoperor.
1: Ja, det stämmer. Det blir musik ur Salome, men det blir ingen sång. Det blir dans däremot. Kan du gissa vilken dans det blir då?
0: Ja, en beslöjad en.
1: Ja, ganska. Ett tag i alla fall. De faller en efter en, de 7 slöjorna. Jag ska spela den av en särskild anledning. Det finns ett litet jubileum som kanske inte är det roligaste jubileumet, men ett intressant jubileum kring just denna skandal om susade opera.
0: Oj, vad du lockar oss in i förmiddagen nu. Hans Christian Durand, klassisk förmiddag efter nyheterna vid 10.

0: Adda Getto ur L'Arlésienne-svit med Michel Plesson tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och före det, ouvertyren till Nötknäpparen av Peter Tchaikovsky med Gustavo Dudamel och Los Angeles Philharmoniker. Den här morgonen så har vi pratat om musik på väg till förskolan och skolan, och det har kommit in massor med fina hälsningar. Och nu har Hedvig och Kerstin, 7 och 5 år, skickat en hälsning med hjälp av sin mamma Susanne Sermenius. Hej! Vi lyssnar alltid på klassisk morgon till frukosten här hemma. Här kommer Hedvig och Kerstin, 7 och 5 år, med ett citat som sitter som berget efter alla dessa månader.
1: Lyssna.

Och det vi hör här, det är musik av John Dowland spelad av Jonas Nordberg. Jag som önskar dig en trevlig dag heter Pernilla Eskilsdotter. Niklas Albertsson har producerat, och strax Ekot klockan 10 med Veronica Mitrevska.

0: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
1: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
2: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
1: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
2: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
3: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
2: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
4: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
0: Reporter Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En långsam vals av Franz Schreker, Vals Lente, är det som får inleda dagens klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durand. Denna vals, den spelades av BBC Philharmonic Orchestra i Manchester under ledning av Vasily Sinajski. Klassisk förmiddag som sagt, välkommen till programmet. Det är ett program där vi ska valsa vidare om en liten stund. Sen så blir det en annan typ av dans, en biblisk sådan, eller hur var det egentligen? Står det någonting om sju slöjor när Salome dansar i Bibeln? Och hur gick det egentligen för premiären av Richard Strauss opera, inspirerad av Oscar Wildes pjäs? Det ska jag berätta mer om en liten stund. Sen blir det också ett melodram. Det är Jean Sibelius Skogsrået som är skriven som en symfonisk dikt men finns också i en melodramform med recitation. Och just den ska vi få idag. Det blir sagostund helt enkelt. Det blir en massa också, annat också såklart. Vi fortsätter med mer vals. Från denna långsamma vals så ska vi få några melankoliska valser. Det är Marie Jaël som har skrivit Vals Melankonique som vi ska höra här Aksja Marinescu spela. Glad förmiddag!

Några melankoliska valser komponerade av Marie Jaël. Axia Marinescu var det som spelade här. Och det blir en annan typ av dans än vals härnäst när vi ska till Richard Strauss opera Salome. Det var nämligen den 22 september 1905 som den kejserliga och kungliga censurmyndigheten i Österrike-Ungern förbjöd uppförandet av denna nya operan på Hovoperan i Wien. Varför var det någonting att förbjuda då? Jo, men att gestalta bibliska scener på det sättet, med den passionen och med den våldet, det var inte så passande. När Oscar Wilde skrev pjäsen som operan baseras på 1890-talet, ja, men då gick den samma öde till mötes. Den fick inte ha premiär i England eftersom man inte fick gestalta bibliska figurer på scen. Han drog till Paris för att göra bättre lycka där. Ja, han skrev den för Sara Bernard, men det var inte hon som fick göra urpremiären ett antal år senare. Men operan då? Jo, den fick ju ha sin premiär men inte i Wien. Och den som spelade just Salome på premiären, Marie Wittich, hon vägrade att dansa de sju slöjornas dans, utan de fick anställa en dansös istället. Men hur var det då? Finns det sju slöjor och dansas det med dem i Bibeln? Ja, men i Bibeln berättas att Salome dansar för Herodes som blir så imponerad att han lovar henne vad hon än önskar. Och på uppmaning av sin mor Herodias, då begär hon huvudet av Johannes döparen. Men det står egentligen ingenting i Bibeln om vad dansen bestod av, om det var sju slöjor eller vad den egentligen innehöll, utan det var Oscar Wilde som skapade den här myten. I den engelska översättningen så står en scenanvisningen Salome dances the dance of the seven veils. Och så fick man hitta på själv. Det här numret som ändå framförs i operan, ja, det är ett spektakulärt sådant. Och den brukar ofta spelas som ett konsertstycke. Vi ska nu höra en inspelning av dessa sju slöjor med Orchestre de la Suisse Romande i Genève under ledning av Kazuki Yamada.

Så faller den sjunde slöjan till marken och Salome har dansat klart och får som hon vill Johannes döparens huvud på ett fat. I alla fall om man får tro Richard Strauss här i operan Salome. Kazuki Yamada var det som dirigerade Orchestre de la Suisse Romande i den här inspelningen gjorde 2013. Från en förförisk kvinna till en annan. Det är ute i skogen vi ska nu. Jean Sibelius är det som har skrivit en tonsättning, eller snarare ett tonpoem inspirerad av Viktor Rydbergs text om skogsråd. Han var väldigt förtjust i Viktor Rydberg överhuvudtaget och han skrev först som en tondikt utan text, men sedermera så blev det en melodram också med recitation. Och det är ju just ett förföriskt fruntimmer där är skogsrået som lockar män ut till sitt öde i skogen. I dikten så skriver Viktor Rydberg: han björn var en stor och fager sven med breda väldiga skuldror, med smärtare midja än andra män, slikt retar de snöda huldror. Och det är väl inte konstigt då att hon blir sugen på honom om han ser så bra ut. Vi ska få just melodramversionen för berättare, piano, horn och stråkar komponerad 1894. Vi hör Harry Kari på piano och Smovenske dirigerar Lahtis stadsorkester och recitatören, det är Lasse Pöysti.

var en stor och fager sven med breda väldiga skuldror, med smärtare midja än andra män.

till Gille han gick en höstlig kväll, då månen sken över gran och häll, och vinden drog med hi och ho över myr och skog, genom hult och mo. Då var honom trollsk i hågen, han ser åt skogen och har ej ro. Han skådar åt himlabågen, men träden de vinka och nicka, och stjärnorna blinka och blicka,

Han lider det mörka bud. Han gör det villig och tvungen. Men skogen stvärgar i kolsvart skrud. I fara med list i djungeln och knyta ett nät av månens sken och skugga från gummande kvist och gren. Ett dallrande nät i ris och snår bakvandrarens fjät där fram han går. Och skratta så häst.

Här viskar en mun, här sjunker två ögon i dina och leka så blå en evig.

möta ett skogsråsken, går aldrig det mer tillbaka. Till drömmar i månljus tror han själ, han kan ej älska en maka. I ögonblå i nattlig skog har dragit hans håg från harv och plog. Han kan ej le och fröjdas som förr.

Ja, det slutar aldrig väl när skogsrået kommer fram. Min morfar hävdade att han en gång träffade henne i skogen uppe i Göinge. Han lyckades lösa det genom att vända sin tröja ut och in. Jag vet inte om han bara hittade på, men ja, de här skogarna i den här trakten, de är ganska så trolska. Det här var John Sibelius version i alla fall, med efter en berättelse eller efter en dikt av Viktor Rydberg, som här reciterades av Lasse Pöysti. Harry Kari satt vid pianot och Smovenske dirigerade Lahtis stadsorkester. Det här var John Sibelius Skogsrået. Klassisk förmiddag i P2, där vi stannar kvar i skogen. Mykolajs Tjörljonis föddes idag den 22 september 1875, så vi tar och lyssnar på den symfoniska dikten Skogen. Mirga Grazinite Tila är det som dirigerar Franska radions filharmoniska orkester.

Mikolajos Tjorlionis var det som komponerade denna symfoniska dikt. Tjorlionis som föddes idag den 22 september 1875. Vi hörde Mirga Gerasinite Tila dirigera Franska radions filharmoniska orkester. Här är en litauisk kompositör, men vi rör oss över Östersjön tillbaka till Sverige, till Emil Sjögren. Vi ska få lyssna på när Katrin Stott och Per Enoksson framför hans sonat för violin och piano nummer 2 i E-moll.

Sjögrens violinsonat nummer 2 i E-moll. Vi hörde Per Enoksson och Catherine Stott spela denna sonat från 1889. Här i klassisk förmiddag i P2 med mig Hans Christian Durand. Härnäst ska vi till Storbritannien till Ruth Gibbs. Det blir en konsert för horn och orkester från 1968. Vi hör BBC Philharmonic Orchestra under ledning av Roman Gamba. Solist, det är Martin Owen.

Ruth Gibbs hornkonsert från 1968. Vi hörde Ramon Gamba dirigera BBC Philharmonic Orchestra och solisten Martin Owen. När vi tänker på Frédéric Chopin, då är det väl kanske framförallt piano vi tänker på, men detta är faktiskt med cello dessutom. Hans cellosonat i G-moll ska vi höra Natalie Klein och Charles Owen framföra.

Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Natalie Klein och Charles Owen spelade. Vi ska gärna med lite skådespelsmusik också. Prologen till Den vita duvan av Mieczysław Karlowicz. Vi hör Rune Bergman dirigera Filharmonia Stettin.

0: Rune Bergman dirigerade Philharmonia Stettin i Mieczysław Karlowicz skådespelsmusik, prologen till Den vita duvan. Det var allt vi har han med i klassisk förmiddag idag. Simon Bong var det som hade valt musiken, och musiken fortsätter alltid i appen Sveriges Radio. Jag heter Hans Christian Durand, ha en fin dag.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Rosinas Cavatina här ur Rossinis, barberaren i Sevilla, operan från 1816. Och vi hörde Cecilia Bartoli sjunga tillsammans med ensemble La Cintilla, ledda av Adam Fischer. Och därmed är eftermiddagens P2-klassiskt igång. Karin Birgersson heter jag som huserar i studion och vidare nu musik av Mozart. Vi hör den första satsen i hans underbara 40:e symfoni i G-moll.

Resonansensemblen ledda av Riccardo Minasi spelade den första satsen här ur Wolfgang Amadeus Mozarts 40:e symfoni i G-moll. Nu blir det en harpfantasi över motiv ur Offenbachs opera Hoffmanns äventyr. Och den som spelar heter Magdalena Hoffmann.

Det här var Jean-Michel Damas harpfantasi över motiv ur Offenbachs opera Hoffmans äventyr med Magdalena Hoffman vid harpan. Nikolaj Luganski ska vi höra nu. Han sitter vid flygen tillsammans med tyska symfoniorkestern Berlin och spelar den andra satsen ur Sergej Prokofievs tredje pianokonsert.

Prokofjev komponerade sin tredje pianokonsert år 1917 och vi hörde här alltså den andra satsen med Nikolaj Luganskij vid flygeln tillsammans med tyska symfoniorkestern i Berlin ledda av Kent Nagano. Vi ska höra en pianotrio nu skriven av Ernst Bloch. Och Bloch var en schweizisk judisk tonsättare som ofta lät det judiska arvet speglas i hans musik. Tidigt emigrerade han till USA, men det här skrev han 1923, året innan han flyttade från Schweiz till USA. Vi hör Simchas Torah ur Balshem-sviten.

Josh Abell, Steven Isserlis och Sam Haywood spelade Simchas Torah ur Ernst Blochs Balchem-svit, musik från 1923. Året efter, 1924, så kom filmen Tjuven från Bagdad, eller The Thief of Bagdad. Och vi ska höra musik ur den filmen, skriven av Mortimer Wilson. Det är förspelet från detta som spelas av Hessiska radions symfoniorkester.

Mark Fitzgerald ledde här Hessiska radions symfoniorkester i Frankfurt när de spelade Mortimer Wilsons filmmusik till Tjuven från Bagdad. 1806 så fick Beethoven en beställning från greve Andreas Rasumovski, den ryska ambassadören i Wien. Han skulle skriva 3 stråkkvartetter inspirerade av ryska teman och det resulterade i Beethovens 3 Rasumovski-kvartetter. Vi kommer att höra den första satsen som av Beethovens samtid beskrevs som förryckt musik av en galning, men som idag räknas som bland det allra bästa som skrivits för stråkkvartett. Den första satsen ur hans första Rasumovski-kvartett spelas här av Belcha-kvartetten.

Den första satsen här ur Beethovens stråkkvartett nummer 7 i F-dur, den första av de tre Rasumovski-kvartetterna. Och det var Belcha-kvartetten som spelade.

0: Den amerikanska pianisten Joan Polk spelade Luis Farroncs Berenice ur sviten Les Italiennes.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sången till månen ur Dvoraks Rusalka sjungs här av Kate Royal tillsammans med engelska nationaloperans orkester ledd av Edward Gardner. Nu till stråkkvintettens mästare Luigi Boccherini. 1771 komponerade han sin 12:e kvintett och vi hör den här med La Ritirata.

La Ritirata spelade den andra satsen här ur Luigi Boccherinis 12:e stråkkvintett i D-dur. Och härnäst blir det musik av estnisk-svenske Edward Tobin. Vi lyssnar på hans 5:e symfoni, den första satsen med Cincinnatis symfoniorkester.

Paavo Järvi ledde Cincinnati symfoniorkester här i den första satsen av Edward Tobins femte symfoni i H-moll. Musik från 1946. År 1905 så komponerade Richard Strauss sin opera Salome. Och ett av de instrumentalstycken som ofta hämtas där ur och som fortsätter att fascinera med sin sensualism, det är de sju slöjornas dans. Vi lyssnar.

Vladimir Jurovskij ledde Londons filharmoniska orkester här i Strauss Salome och specifikt de sju slöjornas dans. Nu till den italienska tonsättaren Amadei Rossetti. Han var samtida med Mozart. Han dog 1799 och samma år så komponerade han den trio som vi ska höra nu.

0: Det här var en elegi komponerad av svenske Melker Melkers år 1919. Och spelade gjorde Gävle symfoniorkester ledda av Chaim Martin. Vi hörde också en sats ur Amadé Rassettis trio i F-dur med Amadé-trion.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

År 1888 så avslutade César Franck den symfoni som vi nu hörde andra satsen av, symfoni i D-moll. Spelade här gjorde Orchestre de la Suisse Romande ledda av Marek Janowski. Vi hoppar fram till vår egen tid och ett verk som skrevs 2020. Det är isländska Maria Sigfusdottirs Clockworking.

Musik från 2020 här alltså, i form av Maria Sigfusdotters Clockworking. Islands symfoniorkester spelade och Daniel Bjarnason var dirigent. Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert härnäst med Francesco Corti som solist.

0: Barockensemblen Il Pomodoro spelade här tillsammans med Francesco Corti vid cembalon. Och det vi hörde var den första satsen ur Bachs cembalokonsert nummer 1 i D-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var Eduard Brendlers divertimento för fagott och orkester i B-dur, och solist var Jaakko Luoma tillsammans med Tapiolas sinfonietta. Till 1941 nu och till Benjamin Brittens första stråkkvartett.

allitterationsfest här där vi kan säga att Barbican-kvartetten spelade Benjamin Brittens stråkkvartett nummer 1, den tredje satsen. Och fler ben blir det nu, nämligen Bolero av Maurice Ravel.

Maurice Ravels älskade Bolero spelades här av Symphony of London och John Wilson på podiet. Det här skrev Ravel 1927 och samtidigt i Paris fanns Jean Barbillon. Hon föddes 1895 och var verksam som både utövande musiker, som pianist och violinist, som pedagog och som tonsättare. Inte minst komponerade hon kammarmusik och det vi ska höra nu, det skrev hon 1930, alltså 3 år efter Ravels Bolero. Och det är ett stycke för cello och piano med titeln Sonate Synthétique.

Vivian Spanog och Jean Michiel spelade här musik av Jean Barbillon, hennes sonatsyntetik från 1930. Och vi ska avsluta eftermiddagens P2 Klassiskt med Adagiot ur Chakatorians Spartacus. Spartacus och Phryges Adagio spelas här av Bournemouths symfoniorkester ledda av Kirill Karabits. Och jag som heter Karin Birgersson tackar för mig.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och den här eftermiddagens väg mot kväll ska vi inleda med att lyssna på när Ray Chen spelar violin.

Ja, det var Ray Chen som spelade violin tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i Unique Tansils vemodiga men dansanta serenad. Vissa instrument är väldigt starkt förknippade med sin skapare, särskilt då de ofta bär den personens namn mer eller mindre. Det tydligaste exemplet är kanske saxofonen som uppfanns av Adolf Sax. Och ungefär samtidigt i tid uppfann Heinrich Bandt bandoneonen, alltså i mitten av 1800-talet. Och även den, även i det namnet känner vi igen upphovspersonen så att säga. I slutet av 1800-talet lät kompositören John Philip Sousa bygga en variant av bastuba, alltså sousafonen. Även om det inte var han som byggde den själv. Och en bit in på 1900-talet konstruerade Lawrence Hammond en elektrisk orgel som skulle efterlikna en piporgel, som helt enkelt fick namnet Hammondorgel. Jag vågar inte lova att du hör alla de här instrumentens klanger hedra sina upphovspersoner just ikväll. Men förr eller senare hör du de här. I P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Ja, det är inte så konstigt att det dansas i en ballett. Just här dansades det vals. Vals nummer 2 i A-dur ur Peter Tchaikovskis Svansjön. Det var Orchestre de la Suisse Romande som spelade och Kazuki Yamada som var dirigent.

Senare under den här kvällen kommer vi även höra musik ur Donizettis Kärleksdrycken, där själva idén om kärleksdrycken kommer ifrån Tristan och Isolde. Inte ifrån operan, Wagners opera Tristan och Isolde, för den skrevs en 25 år senare, utan från den medeltida myten som Wagners opera bygger på. Vi hörde musik ur Wagners Tristan och Isolde, Isoldes kärleksdöd, fast i version för orkester. Berlins filharmoniker spelade och Claudio Abbado var dirigent.

Tor Aulin var faktiskt August Strindbergs musiklärare, eller undervisade honom i musik i alla fall. Men det samarbete vi känner till bäst är deras konstnärliga projekt. Tor Aulin skrev musiken till Strindbergs Mäster Olof, som var Kungliga Dramatiska Teaterns öppningsverk 1908. Och det är skådespelsmusik som har levt vidare som orkestersvit och som du som har lyssnat tidigare mycket väl kan ha hört i det här programmet. Musiken du hörde nu kommer från ett verk som komponerades 4 år efter Mäster Olof. Tor Aulin tonsatte 2 dikter av Strindberg och Ann-Sofie von Otter sjöng och Bengt Forsberg spelade den ena av dessa. Och riddaren for ut i österled.

pianisten Fred Hirsch spelade musik av Egberto Gismonti med en titel som var lite svår att förstå när jag bara såg den i skrift, men när jag med lite hjälp fick uttala det hyfsat rätt, payaso, då blir det tydligt, clown.

0: Diana Ambachi och Ambachi Ensemblen spelade andra satsen ur amerikansk ungdomskonsert av Marion Bauer.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Hans Zimmer är en oerhört framgångsrik filmmusikkompositör. Och om vi ska försöka ta reda på vilken av hans filmmusikstycken som blivit mest framgångsrikt, så har musiken till Christopher Nolans filmer Interstellar och Inception streamats mest på streamingtjänsterna. Men den musik som sålt flest album är den du hörde nu, musiken till Ridley Scotts Gladiator, för den kom redan år 2000. Och det här var en svit med musik från filmen vi hörde nu. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra.

Det du hörde här senast var musik av en annan filmmusikkompositör, även om just det här stycket inte var filmmusik. Torbjörn Ivan Lundqvist skrev musik till 30-tal filmer. Här var det musik till en radioteaterföreställning. Gösta Berlings saga Sol, rök. Det var Kungliga Filharmonikerna som spelade med kompositören som dirigent. Och före det då hörde du Claudine Simon spela Melbournes hösttankar.

Gud gjorde ej gröna små äpplen blev den svenska texten till Diskbänks romantiska Little Green Apples av Bobby Russell, som när Merit Hemmingsson spelar den blir lite lätt in på slutet också. Vi ska få Haydn, sen blir det Kulturnytt.

0: Andreas Brantelid spelade cello tillsammans med Concerto Copenhagen och Lars Ulrik Mortensen var dirigent. I andra satsen ur Josef Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur. Här i P2 på hemväg och kulturnytt blir det också här i P2 idag med Vivica Blad. Ikväll bland annat om språket här i radion.
1: Ja, Sveriges Radio och de andra public service-bolagen SVT och UR har ändrat uttal och stavning av ukrainska orter medan andra mediebolag inte ändrar.
0: Och sen blir det höstmusik av Amy Beach, men först efter Kulturnytt.
1: Ja, så Kulturnytt. Kiev eller Kyiv, stavningen av ukrainska orter, splittrar svenska medier när public service nu byter stavning. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
2: Det har varit ovanligt att ändra på den här typen av namn, men det känns som att det är läge för att göra den här konsekventa övergången.
3: Tillsammans med SVT, Utbildningsradion och Svenska Yle övergår man även till att skriva Odessa och Donbass med ett S och Tjernobyl istället för Tjernobyl. Former som ligger närmare det ukrainska än det ryska språket, säger hon.
2: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
3: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
4: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma och som vi säger Tyskland istället för Deutschland, så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
3: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
2: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Filmmakarna bakom den omdiskuterade dokumentären NASA med anonyma vittnesmål om Israels agerande i Gaza möts inte bara av kritik från officiellt håll i Israel utan även av protester och hot från aktivister. Mellanösterkorrespondent Samar Hadros rapporterar.
5: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade. Och så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna.
6: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
5: Nej, det har den inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande. Vi har också sett israeliska filmskapare, över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza.
1: Sa Samar Hadros i samtal med P1 Kulturs Saman Bakhtiari. Wallanderböckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mov som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut våren 2027 och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare. Kurt Wallander själv är svårt märkt av demens. Och så teater. I Riksteaterns Footballs Dramatic så flyttar världens största sport in på scen.
7: Ett ösigt möte mellan konst och fotboll.
8: Skådespelaren Erik Rosales har just stigit av scenen på ett genrep när vi träffar honom. Och publikens respons betyder mycket för honom och skådespelarkollegan Anna Stanisic.
7: Jag kommer ju inte från fotbollsvärlden, men det här känns ju som att vi liksom har vunnit ett världsmästerskap. Man kände direkt att vi hade med oss publiken.
9: Vi har haft en process där det verkligen varit roligt under vägen, haft sina utmaningar och att resultatet har varit en fest med publiken.
8: Det här är en intensiv och publiknära föreställning som bjuder på närkamper, supportersång och måljubel. Efter premiär i Norrköping följer en turné med uppåt 40 föreställningar runt om i landet. Och även om det inte är en fotbollsmatch på riktigt ställer turnén sina krav på ensemblen, säger Aron Hakala.
10: Nu gäller det bara njuta och hålla hela turnén liksom.
8: Så. Inte minst din roll känns ganska fysiskt ansträngande. Är det så jobbigt som det ser ut?
10: Om du frågar mina vader så ja.
8: Så, ja. Hur ska du klara den här hösten och vintern?
10: Det är bara bita ihop. Sova mycket, äta mycket protein. Det blir super.
1: Reporter Max Kolliander. Och fler elever har tillgång till bemannade skolbibliotek, visar Kungliga bibliotekets statistik från för 2025. Men hälften av Sveriges elever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen. Hur är det med dina vader, Erik, efter fotboll?
0: Inte så mycket fotboll, dock en löptur i förmiddags. Men jag har klarat mig oskadad, tack och lov. Och tack, Vivica Blad, för Kulturnytt.
1: Tack.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mitt namn är Erik Mjönes och det här är P2 på hemväg. Ditt sällskap när det kvällas måndagar till torsdagar här i P2. Vi lyssnade på två musikstycken skrivna inte särskilt långt ifrån varandra i tid. Först hörde du På hösten av Amy Beach, skriven 1892. Det var Kimberly Schmidt som spelade piano. Och efter det då hörde du Edvard Griegs musik och Friedrich von Bodenstedts text i En dröm, skriven 1889. Då var det Thomas Hampson som sjöng och Jeffrey Parsons som spelade piano. Vi ska höra ett av de, tycker jag, fenomenala orkesterarrangemang som Vince Mendoza har gjort av Joni Mitchells musik. Och det är Joni Mitchell vi hör sjunga. Don't go to strangers.

Nu gick det lite fort här, eventuellt långsamt i programledarhuvudet, för det här är ju inte musik skriven av Joni Mitchell. Don't Go to Strangers skrevs av Arthur Kent med text av David Mann, men den är inspelad på skivan Both Sides Now som innehåller just alltså titelspåret. Det är ju en av Joni Mitchells mest älskade musikstycken. Men det tar ju ingenting ifrån orkesterarrangören här, Vince Mendoza, som själv dirigerade. Och det var utan tvivel Joni Mitchell som sjöng.

andra satsen ur Beethovens sjua. Symfoni nummer 7 i A-dur av Ludwig van Beethoven. Riccardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern.

Ja, första halvan, lite drygt av det här stycket av Fritz Kreisler, är ett recitativ som vore det en barockopera. Sen blir det scherzo caprice och Maria Duenas hanterade båda de här temperamenten. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

När radio började sändas i Frankrike i början av 1920-talet såg det annorlunda ut än till exempel i Sverige. Det var inte en central radiotjänst som började sända, utan det fanns flera olika organisationer till en början, både privata och offentliga. Och det var inte förrän 1939, strax innan kriget bröt ut, som arbetet med att skapa en central offentlig radiotjänst började på allvar. Sen bröt kriget ut och Frankrike ockuperades av Tyskland, och mitt i detta fick tonsättaren Henri Dutilleux tjänst inom radion som ansvarig för avdelningen för musikaliska illustrationer. Han stannade i nästan 20 år i den rollen, men han skrev musik också under den här tiden. Till exempel filmmusiken som vi hörde här och nu. Det är musik med samma namn som den franska noirfilm som den skrevs till, La Fille du Diable. Djävulens dotter. Pascal Rocher ledde Loire-områdets filharmoniska orkester som spelade tredje satsen.

Här hörde du två musikstycken som det inte skiljer så mycket i tid. Men det skiljer en hel del i vilken musikalisk, så att säga, hemvist de båda har. Först hörde du första satsen ur Wangholmbos Notturno. Så det var skandinaviska blåsarkvintetten som spelade musik som lutar framåt på ett annat sätt in mot det modernistiska. Och 7 år tidigare, då skrev Hugo Alfvén Gryning vid havet, som på ett helt annat sätt syftar mot ett romantiskt arv. Det var Christian Schulze som ledde Lunds studentsångförening.

Vi hörde musik ur Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll. Det var solist Jörg Wittmann som spelade med Hagenkvartetten. Det här var tredje satsen.

Hannover-trion spelade fjärde satsen ur pianotrio i D-moll av Emilie Meyer. Vi ska lyssna på musik av George Gershwin som skrevs till en musikal för att sen strykas ur samma musikal. Men den fick en ny chans och den har levt vidare långt efter att minnet av just den musikalen kanske har förbleknat.

Nu hörde du bara George Gershwins musik och inte Ira Gershwins text till How Long Has This Been Going On? Och när jag läste den titeln så tyckte jag det, mina tankar gick mer till svek och svartsjuka. Men det är inte vad texten handlar om. Det här handlar om lycklig kärlek och den första känslan av en romantisk kyss. Och den skrevs från början som en duett till musikalen Funny Face som fick premiär 1927. Men den här, inte med den här låten, för den ströks under förberedelserna, men den fick en ny chans året efter som solosång i musikalen Rosalie. Och jag tror inte att jag har hört talas om egentligen någon av de här musikalerna, men musiken lever kvar. Här som jazzlåt, Suit Sims spelade tenorsax tillsammans med gitarristen Joe Pass bland andra.

Jag höll på att säga att vi här hörde Leo Weiners första intryck från Ungern, men han var ju ungrare så att det är kanske svårt att uttrycka det så, men det var första satsen ur divertimento nummer 3 i A-dur med titeln Intryck från Ungern. Neeme Järvi dirigerade Estlands nationella symfoniorkester.

1922 var året då Sergej Rachmaninov fyllde 49. Han hade lämnat Ryssland i samband med revolutionen efter en konsertturné i Skandinavien. Så tog han båten från Oslo till USA istället för att återvända till hemlandet. Och 1922 var också året då han för första gången återvände till Europa för att ge konserter. Och det var det året då han skrev ett av sina mest älskade stycken, Vokalis. Jevgenij Subdin och Alexander Tjörtjan spelade.

0: Den italienska barocktonsättaren Giuseppe Maria Jacchini ska ha varit en av de första som lyfte fram cellon som soloinstrument. Till glädje för till exempel Hanna Salzenstein som fick vara solist här tillsammans med Le Consort, cellokonsert nummer 10 i G-moll.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
2: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
1: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så att det funkar så bra.
2: Snabb spolningsopera.
1: Det passar vår tid.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I mitten av 30-talet så gjorde Lawrence Hammond ett försök att hitta en billigare och smidigare lösning för de kyrkor som ville ha orgelmusik. Så tanken var att helt enkelt effektivisera och förenkla en piporgel som är ett ganska otympligt och kostsamt instrument. Så när han skapade sin elorgel som sen har fått bära hans namn, Hammondorgeln, så var det för att helt enkelt göra en enklare piporgel. Det blev inte riktigt så. Om vi undantar då de svarta kyrkorna där Hammondorgeln fick en självklar plats skulle jag säga. Och också inom funken, jazzen och delvis också rockmusik ända upp i Pink Floyds hårdrock. Så har Hammondorgeln blivit en enorm succé skulle jag säga, som fortfarande lever även om vi idag ofta använder syntar som har samplat och vad ska man säga, på andra digitala sätt återskapat det här unika ljudet. I det här fallet så hörde vi Shirley Scott spela Hammondorgel, Messy Bessie, men ikväll i jazzmusiken i P2s konsert klockan 21. Då får du Hammondorgel i konserten Hammondsväng med Anders Berglund Organ Project. Och då spelar Anders Berglund orgel tillsammans med sin sextett klockan 21 ikväll.

Här fick du höra ett lite mindre stycke, lite mindre känt stycke klassisk musik och ett lite mer bekant. Det här senaste, det har förekommit som filmmusik i till exempel svenska Elvira Madigan, men också i Bondfilmen Älskade spion. Men det skrevs ju inte för film, för det skrevs en 200 år tidigare av Wolfgang Amadeus Mozart. Andra satsen ur pianokonsert nummer 21 i C-dur. Leif Ove Andsnes spelade med Mahler Chamber Orchestra. Och före det, då hörde du det lite mindre kända stycket Se mig torment av Settima Caccini. Gwendolyn Blondil sjöng tillsammans med Scherzi Musicali, och dirigent där var Nicholas Achten.

Johnny Hartman sjöng Irving Berlins They Say It's Wonderful. They say that falling in love is wonderful. Vi kan ha med oss den sentensen när vi lyssnar på musik ur Gaetano Donizettis Kärleksdrycken.

Förvecklingarna i Donizettis kärleksdrycken är precis lika röriga som titeln antyder. Nemorino har blivit blåst grundligt av en kvacksalvare som lurat på honom en flaska med påstådd kärleksdryck som egentligen är vanligt vin. Nu tror inte jag att det finns någon riktig kärleksdryck att köpa, och funkar det inte att sjunga så här bra som Benjamin Bernheim gör och framför och sån här vacker musik, ja då vet jag inte vad som skulle kunna hjälpa bättre. Emanuel Wilhelm ledde Prags filharmoniska orkester i Nemorinos romans Una furtiva lagrima ur Donizettis kärleksdrycken.

musik som från början skrevs för Sveriges Radio, eller Radiotjänst var väl ordet då, en lyrisk svit där Lars-Erik Larsson komponerade musik till någonting som en lyrisk svit som kallades Dagens stunder, som senare delar av det blev pastoralsviten. Och det här är overtyren, eller första satsen. Vancouvers symfoniorkester spelade och Mario Bernardi var dirigent.

Rita Constanzi spelade O Fields and Forests av kanadensiska tonsättaren Gene Coulthard. Och i Kanada bor numera också den iranske sitarspelaren Kia Tabassian som tillsammans med senegalesiska musikern Ablaye Sissoko tar dig med på en hänförande orientalisk resa som startar i folkmusiken i P2 klockan 20.00 ikväll.

0: Jag heter Erik Mjörnes och vi avslutar den här kvällen i P2 på hemväg med att sätta full fart bakåt i tidigt 1600-tal med musik av Claudio Monteverdi, Orosetta Kerosetta, som ursprungligen är en sång, här instrumentalt utförd av Capella Mediterranee. Du får ett hemma i P2 strax efter vi har lyssnat på Ekonyheterna, och sen blir det jazz och folkmusik ikväll.
1: Idag kom beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna, och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm, rapporterar Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitik-kommentator Helena Gissén om den här historien.
2: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
3: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
2: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan, men har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Sa Ekots inrikespolitik-kommentator Helena Gissén till Daniel Klar. USA, Danmark och Grönland har skrivit under ett avtal om Grönland. Enligt Donald Trump ska USA bygga två stora militärbaser på ön och få permanent ansvar för säkerheten där. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt, och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País har de gripna kopplingar till kriminell miljö i Malmö. Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkas.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi hörde en sats ur Claude Debussys I mars, nummer ett. Movement heter den här satsen som Noriko och Gava spelade. Hemma i P2 heter programmet. Och jag, Britta Svanholm-Maniet, jag tillbringar gärna en knapp timme med dig som lyssnar nu. Vi håller oss bland toner från 1900 och framåt. Och just nästa stycke råkar vara precis samtida med Debussys bilder. Jean Sibelius, vals trist.

Historiskt sett har Göteborgs symfoniker spelat mycket musik av Jean Sibelius, framförallt under dirigenten Niemi Järvi. Men här var det en annan finländsk dirigent som stod på pulten. Santo Mattias Rovali ledde Göteborgs symfoniker genom Jean Sibelius vals Trist. Och detta i en inspelning från 2022. Det var alltså musik från 1903. Ungefär 50 år senare så kom Bo Lindes sex karaktärsstycken till. Och i den femte satsen så blickar Linde nära 100 år bakåt i tiden faktiskt, trots att det är skrivet 1952. Den femte satsen, Romantik, den har tydliga släktskap med Chopin och Schumann.

Peter Friis Johansson i den femte satsen ur Bo Lindes 6 karaktärstycken, satsen som heter Romantik.

Sinfonia Piccola brukar Kurt Attebergs fjärde symfoni kallas. Och så här lät inledningen när Frankfurt Radions symfoniorkester spelade och Ari Rasilainen dirigerade. Nu musik för alla de som går och lägger sig vid den här tiden, som en psalm för natten.

Karin Renqvist skrev musik till dikten När natten skänker frid av Gunnar Björling 2003, och hon gjorde det för en släktings begravning. Här hörde vi Akademiska damkören Lyran i Helsingfors sjunga, ledda av Jutta Seppinen. Här hemma i P2 så blir det nu musik komponerad till en bergskedja. Rachel Portman har skrivit Dolomites Pale Mountains. Det är ett poetiskt verk för stråkorkester inspirerat av Dolomiternas storslagna bergslandskap i norra Italien. I fyra satser gestaltar hon bergens stillhet, skönhet och majestätiska kraft.

Vi har hört satsen Marmolada ur Dolomites Pale Mountains av Rachel Portman, som har skrivit musik till bergsmassivet Dolomiterna utifrån fotografier på de här bergstopparna. LGT Young Soloists leddes av Alexander Gilman. Portman skriver ofta filmmusik, och det ska det även bli i nästa stycke i Hemma i P2.

Det här var musik ur Ponyo på Klippan vid havet. En Ghibli-film med Miyazaki som regissör som handlar om den lilla havsvarelsen Ponyo som kommer upp på land. Deep Sea Pastures hette spåret som Joe Hisaishi har skrivit, och han ledde även New Japan Philharmonic i den här inspelningen.

Cindy Muhammad och Julian Quentin tillsammans i andra satsen ur Pierre de Brevilles violasonat. Vi får musik nu av Aaron Copland. Han kallade sin tredje symfoni för ett verk som skulle spegla optimismen efter andra världskriget. Och i symfonins final så vävde han bland annat in sin berömda Fanfare for the Common Man från 1942. Det temat hade nämligen blivit en symbol för amerikansk styrka och framtidstro. Men nu ska vi till den andra satsen i den tredje symfonin av Copland. Och den satsen är energisk och rytmiskt drivande. Alltså full av amerikansk vitalitet.

Ja, den satsen är det drag i. Den andra satsen ur Aaron Coplands symfoni nummer 3, här framförd av San Franciscos symfoniorkester ledd av Michael Tilson Thomas. Symfonin uruppfördes 1946 och då var det Serge Koussevetsky som ledde Boston Symphony Orchestra. Om du vill höra mer om tillkomsten av den här symfonin så tycker jag du ska lyssna på Mästerverken som finns i appen Sveriges Radio. Lolo Kolmar och Johan Korsell pratar om hur Aaron Copland uppfinner det amerikanska soundet i den här symfonin. Man riktigt hör hur vidderna brer ut sig. Och Copland kallas ju ofta för den amerikanska musikens dekan. Och trots att hans verk då förknippas med den amerikanska västern då, vi har de här vidderna, så inspirerades faktiskt flera av hans mest berömda melodier av folkmusik och dansmusik snarare än att han hade gjort egna resor i den så kallade vildmarken.

Om Aaron Copland inspirerades av amerikansk folkmusik i sin tredje symfoni, så gjorde Manuel de Falla samma sak i Spanien och i sin ballett, Den trekantiga hatten. Musiken i balletten är starkt influerad av både spansk folkdanstradition, som till exempel flamencon, och spansk folkmusik. Och den här balletten, den uruppfördes 1919 i London med scenografi och kostym av ingen mindre än Pablo Picasso. Det vi hörde här, det var Mjölnarens dans ur balletten. BBC:s filharmoniker i Manchester leddes av Juanjo Mena. Och med detta så stänger vi hemma i P2s dörr för ikväll. Men istället så öppnar vi dörren till konserterna.

0: i P2. Och jag, Britta Svanholm Manjett, jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström. Och i dagens konsert kan vi höra hur ett nytt musikaliskt språk blir till.

0: Traverse Seas är ett musikaliskt samarbete som startade på initiativ av den iranske musikern och kompositören Kia Tabassian, numera boende i Kanada. Han föreställde sig hur hans sitar skulle låta tillsammans med det västafrikanska instrumentet kora och hittade den perfekte medmusikanten i den senegalesiska musikern Ablaye Sissoko.
1: I was imagining a project with the kora and I was hearing the sound of the kora with the sound of my instrument, the sitar. And I was looking for different kora players, and a friend of mine gave me his solo album, and I just loved his way of playing and singing, and I thought that it would be the perfect match. Yeah, from there, a beautiful friendship took place, and it goes deeper and deeper.
0: De har nu spelat ihop i 13 år och har hunnit bli goda vänner. Även om musiken de spelar är nykomponerad med mycket inslag av improvisation så bottnar den i tusenåriga rötter från den persiska kulturen såväl som mandinka. Kia beskriver sig själv och sin musikaliska resa som ett träd där rötterna måste vara starka, men att han söker sig mot ljuset och vill utforska hela världen med sin musik.
1: Any tree that wants to be healthy has to keep its roots strong. But a tree grows and goes where the light is, where it can go. And, my roots are Persian, but when I play, I love to embrace the whole world with my music.
0: Här spelar Kia Tabassian och Ablaye Sissoko tillsammans med den kanadensiske slagverkaren Patrick Graham. Och mötet mellan de tre musikerna blir som en dialog på ett helt nytt språk som de skapar i stunden. De bygger en bro där ingen stannar på sin sida utan möts på mitten och inspireras av varann. Så till den grad att man inte längre vet vilket instrument som spelar vad.
1: When you have as a goal to build bridge, you get interested to others, you get closer to the other, and when we play the three of us, it's very, very deep dialogue, at least what we feel. And then, you know, there is no any border, there is no, at one point you cannot even say which is sitar, which is the kora, becomes really one sound.
0: Nu ska vi lyssna på en timme från denna drygt en och en halv timme långa konserten på Stallet i Stockholm. Utöver instrumenten sitar, kora och slagverk så hör vi även Ablaye sjunga sin egen poesi på mandinka och Kia sjunga sina tonsatta versioner av den persiske 1300-talspoeten Hafez dikter. Först hör vi låten Mariama.

Thank you so much.

Och där får vi tyvärr avrunda konserten med bandet Traverse Seas bestående av Kia Tabassian på sitar och sång, Ablai Sissoko på kora och sång och Patrick Graham på slagverk, inspelat på Stallet i Stockholm. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida eller i Sveriges Radio-appen. Och jag som producerat programmet heter Frida Granström. Tack för att du har lyssnat.

Det här orgeln står i varenda gospelkyrka i hela USA. Har gjort sedan 30-talet. Och där har ju då, när musiken utvecklas på något sätt, de här organisterna som till exempel MacDuff och de här gamla

0: de har ju suttit i gospelkyrkan och spelat och har liksom med sig det, och sen har de utvecklat det till jazzmusik eller sina grupper. Så att det är det som är grunden i hela den musik vi spelar. Men det ska svänga, det är det viktigaste.
1: Så säger Anders Berglund, som ikväll står i centrum för en konsert där Hammondorgeln spelar huvudrollen. Vi är på Landskrona teater som just idag, den 22 september, fyller 125 år. Och det firar vi med orgeljazz. Jag heter Emil Fredberg Sander och det här är Jazzradion i P2. Hammondorgeln utvecklades en gång som ett alternativ till kyrkans stora piporglar, men blev snart ett av gospelmusiken och jazzens mest särpräglade instrument. Anders Berglund upptäckte orgeljazzen redan som tonåring på Stockholms jazzscener. Nu har han samlat ett eget band för att hylla förebilder som Jimmy Smith och Jack McDuff. Och med sig har han Thomas Trulsson på saxofoner, Fredrik Davidsson på trumpet, Elias Kjellvik på gitarr, Hannes Olbers på trummor och David Andersson på bas. Här är Berglund Organ Project. Först ut Jack McDuffs A Real Good One.

The Band, Thomas Trulsson, Fredrik Davidsson, Elias Kjellvik, David Andersson och Hannes Olbers. Tack ska ni ha, och vad kul att vara här. Och jag tror till och med att det är första gången som jag är i Landskrona. Ja, det är förskräckligt. Fast det går jag att råda bot på, för jag har ju blivit skåning. Jag har flyttat till Skåne. Sen 5 år tillbaka bor vi nu med Skanör. Tack så mycket. Jajamensan. Jag har inte vågat mig på dialekten än, men man vet aldrig. Vi ska fortsätta med ingen riktig orgelåt egentligen, men en jävligt bra jazzlåt faktiskt. Skriven av Jerome Richardson, som var första saxofonist i Thad Jones med Lewis Big Band. Han skrev en låt som heter Groove Merchant, som Thad Jones bandet spelade in. Här kommer våran version.

Thomas Trollsson. Fredrik Davidsson. Jag nämnde Jimmy Smith också, en av de här så kallade kungarna av Hammond Orgel också. Och här kommer en låt som han var, kan man säga, hans stora hit på den tiden. Den heter The Cat.

Thomas, Fredrik, Elias. En jazzmusiker och trumslagare som har varit väldigt betydelsefull i jazzvärlden är Art Blakey och hans Jazz Messengers. Han har ju fostrat många unga musiker i sitt band, och en av dem är faktiskt pianisten Horace Silver. Och han har skrivit en underbar låt som heter Strolling, som kommer här.

Thomas, Fredrik och David Andersson. David, han spelar på både upprätt och tvär ställd bas. Han tar på sig elbasen, för nu ska vi göra en låt skriven av en annan orgelikon, Jimmy McGriff. En låt som heter Red Beans.

0: Jimmy McGriffs Red Beans med Berglund Organ Project här i Jazzradion i P2. Anders Berglund är känd för många som dirigent, arrangör och producent. Men jazzen har funnits med honom sedan ungdomsåren och blev tidigt en viktig del av hans musikaliska liv. Så här svarade Anders när jag frågade hur hans intresse för jazz började.
1: Ja, det började som liten. Alltså, mina föräldrar hade ju sin skivsamling och det var ju allt som klassisk musik till Frank Sinatra. Och så jag fick ju liksom väldigt mycket musik från hemifrån. På den tiden, jag är så gammal, så hade man en radiogrammofon på den tiden. Och sen så väcktes ju intresset och man började gå på konserter och så började man spela i plugget och bildade band och allt möjligt, va. Sen, jag märkte ju också att jag var ju väldigt road av att improvisera, va? Och så att det blev ju det att jag hade ju faktiskt en jazztrio redan i högstadiet i plugget. Och det var ju lite ovanligt, på det här är ju 60-tal, va? Men sen så mina kompisar som spelade bas och trummor, då, när Beatles kom då ville de börja spela pop. Mm. Och då fick jag lov att köpa en gitarr. För att kunna vara med i bandet. Men det blev inte så långvarigt.
0: Jag frågade honom hur han upptäckte Hammondorgeln som jazzinstrument.
1: Det fanns ett ställe som heter Gyllene Cirkeln i Stockholm, en jazzklubb som ligger på det gamla ABF-huset på Sveavägen. Och där det tog man väldigt stora amerikanska jazznamn. Men om var man för ung så fick man inte komma in eftersom det var spritförsäljning på kvällarna. Och då var de smarta då att de hade faktiskt alltid på lördagar så var det en matiné. Där ungdomar fick komma och lyssna på musik. Va? Och där hängde jag ofta med massa olika jazzsolister och sångare. Och det var där med det här orgeljazzen föddes, kan man säga. Eller intresset för den föddes där. Jack McDuff hette den organisten som var där ofta och spelade. Mm. Och han hade en kvartett. Det var, han själv spelade orgel. Han spelade bas själv då med vänsterhanden. Och sen var det och pedaler och sen var det en trummis. Saxofonist och så var en gitarrist som hette George Benson.
2: Just det.
1: Han var inte så gammal då.
2: Wow.
1: Ja, och det var ju, visste man inte då att han skulle bli den han blev, så att säga. Men det är väldigt kul att ha sett honom. Mm. Han var ju duktig gitarrist redan då. Mm.
0: Det berättar Anders Berglund om mötet med de orgeljazzgiganter som han och bandet hyllar här ikväll. Och just den nyss nämnde Jack McDuff står bakom nästa låt. Efter det hårt svängande materialet tidigare i konserten sänker vi nu tempot i en varm och själfull ballad där Hammondorgens mjukare sida får ta plats. Här är For Lena and Lenny.

Tack så hemskt mycket. Jätteglad när ni ville komma och lyssna på oss. Det här är ett litet hjärteprojekt som vi håller på med då och då och hoppas få hålla på ett tag till. Vi ska avsluta med en låt av Jimmy McGriff som heter All About My Girl.

Vi hörde All About My Girl med Berglund Organ Project. Under den senaste timmen har vi mött Anders Berglund i en personlig hyllning till orgeljazzen och några av genrens stora förgrundsgestalter, inte minst Jimmy Smith och Jack McDuff. Tillsammans med Anders Berglund vid Hammondorgeln hörde vi Thomas Trulsson på saxofoner, Fredrik Davidsson på trumpet, Elias Kjellvik på gitarr, Hannes Olbers på trummor och David Andersson på bas. Konserten spelades in den 26 augusti och sänds nu idag på Landskronas teaters 125-årsdag. Jag heter Emil Fredberg Sander. Alla våra konserter finns att höra i 30 dagar i Sveriges Radio-appen som vanligt. Nu fortsätter musiken här i P2.

Jag tar tunnelbanan till jobbet varje morgon och passerar Gamla stan. De har byggt så mycket nytt där. Ett helt nytt torg som ser ut som något som min son skulle kunna bygga i sitt dataspel Minecraft. Och en cykelbro och så guldbron då. Den har redan blivit nedklottrad. Så fort något blir till så börjar dess förfall, tänker jag. Min man har börjat få buskiga ögonbryn. Och själv har jag för övrigt en vårta med ett hårstrå på hakan som obarmhärtigt påminner mig om att jag och guldbron är på samma resa. Nu är det dags för musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik och ett tillfälle för dig att bearbeta dagens intryck och kanske se skönheten i tillvarons förfall. Vi inledde med Abdel Rahman El Bacha. Han spelade och hade skrivit Comptin, en samtida libanesisk pianist och tonsättare var det. Jag som presenterar i 2 timmar framöver heter Märta Myrstene.

Nelson Freire spelade sjunde satsen ur Heitor Villa-Lobos brasilianska barnkannibal. Efter hörde vi andra satsen ur Václav Trojan, den tjeckiske tonsättarens akkordeonkonsert, Senja Sidorova och BBCs valesiska nationalorkester spelade.

Pietro Locatellis violinkonsert nummer 2, andra satsen, hörde vi armenisk-franske Shoshan Cyranossian och Venedigs barockorkester spela. Innan dess, Tönö Kaljuste ledde radiokören. De sjöng aftonsång och vaggvisa av Edward Tobin.

Först Philidor-ensemblen spelade Mozarts Gran Partita, därefter en romans av Clara Schumann. Kristina Ortiz heter pianisten.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och musiken vi hör har valts av Julia Sjöstedt. Vi hörde precis en romans av Robert Schumann och Bo spelade Albrecht Mayer och piano Marcus Becker. Vi fortsätter med tredje satsen ur Emmanuel Chabriers pastoralsvit. Orkestern där heter Les Siècles. Och om du vill kolla upp någon musik som du hör ikväll så har vi låtlister på sverigesradio.se/musik mot midnatt.

Anne-Sophie Bertrand spelade andra satsen ur Debussys Estampes. Och vi håller oss kvar i Frankrike och kring början av 1900-talet. Vi ska lyssna till en nocturne av Germaine Taillefer. Här har vi Frances Norbert.

Kiels madrigalkör sjöng Wilhelm Pettersson Bergers stämning. Nu Francis Pilkington, en brittisk tonsättare verksam i skarven mellan renässans och barock. Hans Rest Sweet Nymphs är en slags vaggvisa och vi hör Jürgen de Bruijn och Laure Binon.

Stephen Huff spelade en berserk av York Bowen. Nu första satsen ur Béla Bartóks ungerska bilder. Budapests festivalorkester spelar.

Isabelle Faust spelade Nicolas Matheis den yngres fantasia för violin här i Musik mot midnatt, där jag som presenterar heter Märta Myrstener. 1865 är det kompositionstävling vid École Niedermayer i Paris. Den 19-årige eleven Gabriel Fauré lämnar in en komposition som inte följer tävlingens regler. Instruktionerna var att det skulle innehålla ett orkesterverk, men Fauré lämnar in ett stycke för kör och orgel. Men juryn, rörd av den exceptionella skönheten i musiken, ger första pris till Fauré ändå. Cantique de Jean Racine, som den här biten heter, bygger på en bearbetning av en gammal latinsk hymn som poeten och dramatikern från barocken Jean Racine gjorde. Verbegal au trésor heter den här dikten i original. Och jag förknippar Cantique de Jean Racine mycket med julkonserter. Men det var inte tanken från början, men den har lite juliga inslag som man kan tolka som juligt, om ljus och mörker i texten i den här hymnen. Vi ska lyssna till den nu. Det är Voices 8 och Foundation Choir som sjunger.

Alexandre Taraud spelade andra satsen ur Bachs klaverkonsert. Nu Jenny Lin spelar ett preludium av Arthur Laurier.

Nicky Spence spelade och Malcolm Martineau sjöng Lili Boulangers Nono Aimeront Tant. Nu Erik Satis tredje gymnopedi i ett arrangemang för orkester. Och orkestern heter Londons symfoniorkester och vi hör James Galway solist.

Petter Sundqvist och Svenska Kammarorkestern spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten. Nu en nocturn av Henning Mankell, Niklas Sivelöv spelar.

Musik ur filmen White Earp av James Newton Howard tonar ut här. Härnäst andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 1, Weisskaplan-Stumpf-trion hör vi.

Roland Brautigam spelade andra satsen ur Haydns pianosonat. Nu första satsen ur Karol Szymanowskis stråkkvartett nummer 1. Apollon Musigete-kvartetten spelar.

Hej och välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz och med musik från våra europeiska systerkanaler ända till klockan 6 imorgon bitti. I nattens konsert hör vi franska radiofilharmoniska orkestern som har sällskap av violinisten Leonidas Kavakos i Shostakovichs andra violinkonsert och av en orgelsolist Alma Betancourt i Saint-Saëns orgelsymfoni. Santo Mattias Rovali leder dem. Vi avslutar natten med en Vivaldi-konsert för två blockflöjter, men nu Beethoven.

Det var den första Leonore-ouvertyren vi hörde av Beethoven. Han hade svårt att bestämma sig för vilken ouvertyr som skulle inleda den där operan. Sinfonia Juventus leddes av Rafael Payare. Och härnäst hör vi Grieks musik.

Det handlade om slotter här, alltså bärgning av vall och hö. Griegs tre slotterstycken framfördes av Håvard Gimse. Nu tillbaka till 1400-1500-talet och Josquin des Prez musik.

qui habitat in adiutorio altissimi. En 24-stämmig bit av Josquin des Prez, BBC Singers leddes av Stephen Clebury. Joseph Souk skrev inte alltid de muntraste bitar. Här hör vi en elegi.

Josef Zucks elegi framfördes här av Trio Lorentz. Här alltså i P2 Sveriges radioprogrammet Notturno. Klockan är 12:30 och vi ska få lyssna till sånger av okänt upphovsman.

Ensemble Claude Gervais framförde fem sånger av okänt ursprung. Gilles Plant ledde dem. Här till en sonat för det lite ovanliga soloinstrumentet kontrabas. Henry Eccles har skrivit kontrabassonaten.

Gary Carr på kontrabas och Harmon Lewis på piano i Henry Eccles kontrabassonat. Freiburgs barockorkester, det är en pigg och alert orkester. Och här får vi höra dem spela inte barockmusik direkt utan Mozarts 38:e symfoni.

Prag-symfonin kallas den också, den 38:e av Mozart. Här hörde vi Freiburger barockorkester ledda av René Jacobs. Och här 6 sånger utan ord framfört på akkordeon och harpa. Det är Bernard Molik som skrivit.

Josef Petric och Erika Goodman framförde detta arrangemang av sex sånger utan ord av Bernard Molik. Det ska bli konsert som alltid klockan 2 här i Notturno, men först en klarinettkvintett av Carl Maria von Weber.

James Campbell och Orfordstråkvartetten i Carl Maria von Webers klarinettkvintett i B-dur. Det är konsertdags. Nattens konsert står Franska radiofilharmonin för och de inleder med en festlig ouvertyr av Dmitri Shostakovich.